vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vá, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai,
vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, vai, guru, vai, guru, guru, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru,
Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Pai, Guru, Pai, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru, Pai, Guru,
Vai, Guru.

vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, va, guru, va, guru, va, guru, va, gu, va, guru, guru, guru, vai, guru, vai, guru, guru, vai, vai, guru, vai, vai, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, guru, guru, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, guru, vai, guru, guru, vai, vai, vai, vai, va, guru, va, guru, guru, vai, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, va, va, va, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, va, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, vai, guru, vai, guru, vai, vai, vai, vai, vai, guru, vai, guru, guru, vai, guru, va, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru,

Vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai. Guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru. Vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru, vai, guru.